0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdügeyirim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca alış birimiz.
2: Aval Men ve menin vatanım cumhuriyet unutmaydı ve men ve menin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti alahide sahibimiz diktinadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde icra kıldırılgıcı hizmetçiler pul iliş kodunu ariyet ilip ticaret karımını yoşursa kandak kanuni akıvetini üstüge alıdu digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amı üçün əməli iş qilib veriş səhifimizdə Dürbülcün nahiyəsi asasi qatlam kengişiş, məsləhətlişiş supsu qurub, amı aldıravatqan, qiynılıvatqan, qəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan iştağı dair məsləlini yuqarı önümdə həl qilişqə həqiqi türtki boldu digən məzmun deqtınladı boludu.
3: Əmdə deqtınla, bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlurdu bolsun. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жүмхүриет ұнтымайды Аллахиды сәйіпсі.
2: Жүмхүриетнің тарих сәйіпсігі чақынып тұрған ісімла ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жүмхүриет ұнтымайды сәйіпіміз дектінады болуды. Бүгін бірлікті ішкі бомба бір сүні әмірақ төпкәрі Дың Жашен'нің екайсыны аңлайлы.
3: Дың Жашен 1924-лі Аңхуй Хуайниндікі бір ұқымышлық айлады тұғылған. 1948-лі Америкаға оқышқы беріп, Пуду Дашөсіда 23 айдыла докторлық ұнваныға ерішкен. Шу елі ұ әмділа 26 яшқа кірген болып, кішілі оны бала доктор деп атыған. Илми ұнваныға ерішіп, 9 күн болмайла, о, қат-илік білен вәттенге қайтадыған параходқы чыққан. Йолғы чықышы алдыда, о, кәлгісіде вәттеннің құрылышы ұқтысасықлағы мұқтаж болады. Оқшымны тамамлыған ікен мән, чоқым қайтымен деген.
2: 1958-ші елі 8-ші айда, Чен Сәнчан дың жаш әнні іздеп келіп, дөләт чоң пожанза, яни атом бомбысы атмақчы деп, оныңын мәхбиетлікні қатық сақтылаш шәрт қылынған бұл қызметке қатнешішні қалайдыған, қалымайдығалықыны сөріді. 34 яшлық о, қылчы ішкеленместін қошылып, өйгі қайтып, қотыны шүйлу шиға бұл ішіне яқшы қалалысам, аятым толымы әхметлік өтіду. Бұның үшін өлсәмі әрзейді деген. Сүнінің башлап оның ісімі журнал вә сұртлен болған алақыда ғайып болып, симасы қаттық муапсет қылынып атқан ойла вә чөл жәзірлерлі пайда болды.
3: Дыңча Шен, отырчы еші аран 23 яш болған яшла қошуныны башлап, құрық қол іш башлады. Олары есаплыған оригинал қағазлары бүтін өйіне бір алды. 1964 yıl 10. ayının 16. günü Cungu Tunji atom bombasını muvaffaqiyetlik partiladı. Layiyesige dəl o ən ahırda imzasını koyup muayyeləşdirdi. Şunundan kiyin o yenə yümin qatarlıq kişilər bilən Vodorod bombası tədqiqatıqa atılınıp, 2 yıl 8 aydıla sınaq qılıp muvaffaqiyyət qazınıp, dünya yadro quralı tərəqqiyyatı tarixidiki ən tez sürətni yaratdı.
2: 1979-cı yili bir qitim Vodorod bombasını havadın taşlaş sınıqıda kütülməgən əhval yüzbərdi. Dıncaşən müdafiə kiminimi keyişki ülgürməylər nəxt meydana berib, partlatkuç bombanı iki kollap elip, tinç aman iken degen bir cümle sözünü kıldı. Şunun ikin o naiti tez qerip ketti. 1985 yılı tüz üçey raki dep diagnoz koyulgandan keyin u kesel karavatıda yanına yümin bilen bile Cungunun yadro koralının terakkatı toğrısıdaki tavsiye namını yazdı. 1986 yılı